0: 82-84-30-4-80 kunene ku va hi hlawula vunanga lebyi hi navelaka byone. Vunanga lebyi hi byi twaka mpfhukeni kunene muhlawuli wa byone a hi nga ha ta mutwa swin'wana. Vuyangwana a ta va a luzile. Kanela hi kokwana Helena Gabriel Mashava. Va zandzisa swinene ku nghena ni loko a nghena michinini ya Radio Mosambiki fa ti hlawulela vunanga lebyi. Kumbe ke mbuyangwana hosi yi mu vitanile. Hi mwingisete haleno hi ta va hi mu losela hoyohoyo byi xile.
1: A xinde ta.
0: Byi xile papayi hi xisela na ma?
1: A xisela na mbukate.
0: Na.
1: Tava do xilawuri.
0: Hi swona xilawuri.
1: Loko a ni kumela lelaku xin'wana na xin'wana xi ba nhloko leyi. Ra ta tsaka ni nga mnyingi ko hala mumana khosa. Hikusani na wa muzika lowa wu rhandza. What must I do? I'm going to go to the house.
0: She ban hloko yoli. U ta ku yini byi xile? Avuxeni, hawu, hawu.
2: Avuxeni lomo.
0: Kumeka kule ni xikhoma moya swo.
2: Tekela ku ku nala.
0: Hi xile na man?
2: Xile lomo. Ni kona ni ya Brown Civil a Benfica.
0: Ina.
2: A ni tivi lomo kumba njhani.
0: A vutomi hina byo tata. Avunanga mi nga hlawula mani?
2: Fikani langalo wa General Musica, Malangalanga.
0: General Musica nge Malangalanga.
2: Swi tsandza ku va ni chayela muzika lowo Livombo.
0: U ko?
2: Kadimamu Livombo. Ni ku dzungula.
0: A nkama wu fambile tata.
2: A wu fambile, swa ku ku hi yimela muzika ntsena.
0: Impela.
2: Andang karma mchiza ombe jaza kalmo.
0: Eh tlangela tana so.
2: Eh karma.
0: Rishile.
3: Rishile tana so.
0: Iko ningo mwine.
3: Ne ne ova akona. Ndini rada mtsango iko na yo.
0: Kune.
3: Kana no ni kama ni tole.
0: I'm going to go to the house. Dez horas, né? 9 minutos, 8-2, cumbe 8-4-80. E cova rechaula o nangale de nene. E na vela cacuva de chaiwa culoncama. Oi.
4: Ao xenta, dona Lima.
0: E xisela na mã?
4: Ula vovô, menina boa.
0: Ai na.
4: Kombela komu java nchayili ni wandangeli na Thomas Chauke mi mbekeli Lazaro.
0: Ya.
4: Nukwa ku Lazaro wananga. Ilwe.
0: Izaki Matus. Izaki Matus.
4: Nukwa ku Lazaro. Ina wananga. Nukwa jikumala.
0: Jikumekila idolit.
4: Kani mamu wananga. Nukwa wangani nukwao.
0: Eso. Eso. Eka. Zishile. Avshin.
5: Avshin.
0: Aina, hi xisela na man?
5: O xisela na mana Filizarda marakweni.
0: Amurakweni. Jani.
5: Fike di fonde a hoba, ante munda ko minjani ko hala.
0: Kunene na hini vutumi byi kone. Inaka, avinanga mhlawula mani?
5: Awo nanga nshawula lore manyati loka kwa ata famba ata uya.
6: Ata famba ata buya.
5: Ata buya tata nukuma kolo.
6: Empele, empele.
5: Nilungu la hinkwa wa ingiseti varada ninge shawuli munu wanga kuno shawula ninge sata hinkwa niku sante ya ompe para hinkwa hiru.
6: Ikani, ikani so.
5: Ikani ya ompe kwa seye papaye. Man mambu.
6: Dez horas, 11 minutos, Lorena Nyate, Atafamba, Atabuya, Akunene. Fona kena wene, utihlawulela, abunangale dze, unavela kale shako hiku, chela zone kan sonto lea na musha. Hoyo hoyo.
7: Aoshe nimaash.
6: He, shisela na ma.
7: Aluka tvalu, yukola matola A.
6: Matola A.
7: Eh,
6: njani ke baloyi?
7: Ephukile ngonwe ekola ni studio swakumhoyini.
6: Nina.
7: Eh,
6: ha. Ah, ikonena hini utome njodzi.
7: Ekhensi na ekhensi mhoseso, awunanga loko ni kumela jale la ka shop le. Refila boy. Loka kutile ka makani, a hedleneni hiti va kuvetela mndzuku.
6: Ampela.
7: Kenfilo wosi ami.
6: Itlangeli liso.
7: Alma.
6: Ahe. Ya tile kama kana kese musi dote njoke la hilejo. Kutani loko hoji lakuwa ya ipeke sana ni shaku da pokeke. Bale kuna elininyu lwe wavite kumbapa kwini. Hey. Rishile.
7: Rishile.
6: Rishile kunene isla na mangi.
7: Uma
6: will zandamela amatola se.
7: Ikombela simu dzavhini mundana udzivale langa tsangai. Khelela kaya. Ndzula hempa vhen tsara di sambiki ni lava vavu. Manga ni vana vanga kwavo ni vatsikulu vanga kana mamu.
6: Ishedzina. Ya. Itatremeli sake kusabunanga bzia bzihlawa bzishile.
8: Aushen
6: atana, hii shisela na man.
8: Elia jandere zandamela, amara kwenye, kwa la kamenuka kompleksu roja la.
6: Oh, amura kwenye, minjani zandamela.
8: Amura kwenye, ani bom, mura kwa kubom. Seba halanyana kama kane eta hala kutale ntamu tolwene hawa kufa vanu wabizu kwa hala.
6: Hei, kufi wile man.
8: Kufi wile.
6: Kama eta kuinda unga ni kunyosha ubibzu kone.
8: Zikone.
6: Mpe.
8: Ya, ni joko langali simu.
6: Ina.
8: Ni julali simu zaka dilo ni njinji loko aku ashitangwa na chuko misaveni.
6: Ashitangwa na chuko misaveni.
8: Eso ni dziya kama wili zandamele dziya kole ka Luka zandamele inga big zanda
6: mpe
8: ja di khela di farm uva dzimila lani a cooperative inga association dzelika drone engineering association dzelika machine ne ku a hi khomeni swikomo ya masinwini xikanwa na tshokomisaveni
6: ekhani so
8: Kani mambo.
6: Ya, shitlangwa na tshoko misaveni. Kuimba Venancio da Conceição. Dilo linji. Rishile.
7: Okay.
6: Rishisela na namani?
7: Jose Conjo.
6: Namani?
7: Jose Conjo, amu alaz.
6: Conjo, amu alaz. Munjani?
7: Conjo.
6: Alô? Aushe. Ah, zvitsamiseki. Kambeke, sindzisa uva uhifonela hai 82 84 34 80 kunene hitava hineke hlawula vunanga lebyi. Rishile.
7: Mutanga alu. Aushe.
6: Eh, shisela na man.
7: Ikonzo mwana te wa tata.
6: Eh, na tata.
7: Ikonzera tempere manona loko aku mukunzi.
6: Isho, isho. Kunjan, kunjan, mwa, kambo, ute mule malas.
7: Amu alas, amu alas.
6: Kunjan.
7: Ah, ikone.
6: makone mati
9: ha
6: so ikhane so bye ehe the best manuna mukundzwa masebe hiku mukahla zwishile zwishile oi ho zwishile oh zwishile 82 84 3480 kumbe 82 3105 751 de Chile. Auxê?
10: Auxê.
6: E se essa lá na ban?
10: Qual com a sambula? Boa.
6: Tata na sambu, me cuine.
10: A boa.
6: A boa.
10: Uhum.
6: Ahê, a bunanga tata. Ei, se selana man?
11: Na tatana João Stoy.
6: Tatana Stoy mkuini.
11: Ele azimpeta kutirena bazara.
6: Oh, azimpeta. Kunjani azimpeta?
11: Ah, hi kona hi khoma ku kahle ku rolile. Leswi madzala manga khwela leswi tena lomba. Aba fana va jamuka jamuki ka avana xa ku kuma kwa ra xishona. Kuzurira kuzurile swona.
6: Empela, empela.
11: Tlangela ngopfu ka mfumo loko endlekasa tele loko va njhe ku pfala magwala ma nga swivochoko swa swivocho swi nga le kona a va tlangela swinene
6: ewe ewe ewe leswo a vunanga tata
11: ni kombela matsuva Alexandre Langa
6: Alexandre Galagalalanga
11: Galagalalanga loko ku loko yimbela majika ku tsekatseka kunyana
6: Ah, o Jula lido dramajica.
11: Dramajica. Ah, agora seca seca cunhada.
6: Seca seca.
11: Nunca lhe comi lelo.
6: Ah, tu comi aquilo, é Jolit.
11: Tu comi aquilo. Ah, me tanguei lhe um pouco com o cinema. Me lhe um pouco. Me lhe um pouco.
6: E tanguei lhe tata. Ah, é. Zixile. Ah, oh, Zixile, mamá, minjani.
12: Como
6: está
12: papai?
6: Ina, que só? Não
12: me convela Marta Mujo, como uma colana.
6: Marta Mujo.
12: Porque não sei como uma colana, porque não colana. Sei, não quis saber, mamãe não me lembra, nem sangue, por isso, porta, não me lembra, mamãe não lembra, que eu tenho matava, ei.
6: Está cuíne, que?
12: Oh, está cuíne, papai, então, se isso, não está mais saber, ele está com ele.
6: É pé, é pé.
12: Mamãe não disse, não, não, como que papai?
6: Eka nisho. Tata. Zwishile. Avuxeni. E xisela na mani?
13: Una Armando Francisco Mashava la boa.
6: Armando Mashava boa na minjani.
13: Kona papaya tiwe.
6: Mhm.
13: Kanma.
6: Atlangela ta na inaka emuhlawula mani vunanga.
13: Ni kombela ku ni chayela makwirini loka ku ni vuyile hi matilweni.
6: Makwirini ni matilweni. I tlangelile swo.
13: Ni kensile papa.
6: Eka. Leswo ora 20 minuto zwinaka hayi fambene ya kuma avunanga lebyi byi hlawuliweke hi vayingiseti vezu ka siku dza namuhla.